0: Se lahko kupite prek spleta ali neposredno na krovu. Storitev je brez rezervacije. Za vse informacije o voznem redu in cenah obiščite spletno stran delfinoverde.it.
1: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.